0: देखते सुख कणेर को न
1: सगल समग्री तमर सुतर तुमसे हो
0: नानक दास तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास बोलें सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु तिने ताप नारन हरा दुखंता सुखरास्ता को विघना को लागे जाकी प्रव्यागे अरदास अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती पातशाह सिमरथम गौती सिमरकाय गुरु नानक लई त्याय फिरंगत गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याय जह रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरें कर नाम दयावे ताए सब थाई सद दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई सद दसवें पातशाह की जोत धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दर का ध्यान करके बोलना जी पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां गुरमुखां नाम जपिया वण सिखिया दीख चलाई ते गवाही दे कंडट कीता तिन्हां प्यारियां सारियां दी पवित्र कमाई वल ध्यान धरके बोलना जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सिख दिते बंद बंद कटवाए खुपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारे नाल चराए गए गुरुद्वारें दी सेवा लई कुरबानी कीतियां धर्म ने हारिया सिखे केसां सवासां संग निभाए तिना दे पुत्र कमाई वल ध्यान धरके बोलना जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारें दा ध्यान धरके बोलना जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जित्या जित्या उनका सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रचिया रहा देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसरी दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुगटाल धर्म का जयकार बोलना जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मादा राखा वाहिगुरु अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणियां दे माण नितानियां दे तान नी उटियां दी ओट धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी आप जी दी बख्शिश रहमत दे सदका सतगुरु श्री पातशाह जी लख खुशियां पातशाहियां जी सतगुरु नदर करे निमुख एक हर नाम दे मेरा मंत्र सीतले पुता माता की आसीस निमुख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदी सतगुरु श्री पातशाह जी आप जी दी बख्शिश रहमत दे सदका सतगुरु श्री पातशाह जी आप जी दे चरण सेवक सुरगवासी सरदार करनैल सिंह जी शेरगिल सुरगवासी बीबी गुरदेव कौर जी शेरगिल सतगुरु श्री पातशाह उन्होंने पड़पोती सरदार मखन सिंह शेरगिल बीबी बलजीत कौर जी शेरगिल उन्होंने पोतरी सरदार सुखबीर सिंह शेरगिल बीबी गुरविंदर कौर शेरगिल के सपुत्री बच्ची अमृत कौर शेरगिल के सोलहवें जन्मदिन की खुशी विच समूह शेरगिल परिवार की सुख शांति चढ़ती कला वास्ते गुरमुख परिवार ने आप जी के चरणों का टेक उटासर लैके श्री सुखमनी साहब के जाप उपरंत सोधर अहरा साहब के जाप होने सतगुरु श्री पातशाह गुर शब चौंकी जी की अरदास है जे सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद हो बाणी पढ़ते हैं अनेक प्रकार की गलतियां भुला हो गई हूँ जान को माफ करना अगो आसते सुते स्पष्ट बाणी पढ़न का बल बख्शना पढ़ी सुनी बाणी का भाव आई संगत के हिरदे विखे सुन आई संगत की हाजरी कदम लेखे लाउनी तिल फुलपेटा प्रवान करनी परिवारों विखे सुख शांति खुशियां खेड़े नाम दान की दात बख्शनी गुरसिखी जीवन की दात बख्शनी अंग संघ होकर सहायता करनी सतगुर से पातशाह जी बख्शिश रहमतां करनियां सतगुरु श्री पातशाह जी बच्चे अमृत कौर शेरगिल दे सिर ते मेहर भरिया तरकण दीर्घायु माता पिता दे आग्याकारी बनाउणा चढ़दियां कला दी दात बख्शनी नाम बाणी नाल प्रेम बख्शनी गुरसिखी जीवन दी दात बख्शनी ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੀ ਪਹਿਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲੂਪੜ ਦੀ ਢੱਕਣੀ 11 ਪਾਉਂਡ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਮਾਜਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਗ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 450 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ 21 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਥਕਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਟੇਕ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਗ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜੋ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਰ ਬੇਨਚੋਂ ਪੋਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਪੋਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਏ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੇ